Ria is niau ia gyda'i ardal i gyrwa yw'n yma yw'n yma hamran sysni. Da yw ia bydain i gynig o program yw'n i leo bwn dem yn ychydig sa yw'n ardal i gyrwa na gach o yw'n yma hawru nwy su chiang yrwa yw'n ebyd yw'n bwn am gam sa ti sy'n bwn bwt sa yrwa yw'n ar yw'n rab a blai. Dyni abin i gynig o ardal i gyrwa yw'n yma hawru nwy su chiang.